nna le wena re ntse re le mmogo mmamedimotlhe wa tshebeletso ya lesedi metsotso ke e 13 ka morago rra ya bone nanao ke la gaola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm ntumeleletlhe ke tle ko jesa monate maqhupong a ikgethang lesedi fm.

Brandon Brown, sebelisong ya Lesedi FM, renzarle mohona na ukila hao, ditawa dikala ningi sebelisong ya sinantaka Lesedi FM. Hopola mtuwe mwotla kisu ntaka jenu, kia atiba hori bambaruna, retazwa kama khalo, holeba dibakense hulelitza haufi, kia misibiti nyaro, na baba mbaya misebetsi ya bona ikhetang ka jeno jolo ka letsatsi la sontaha ndumela pele ke ya kae ka pa kae ke fitise taba ke ena ke ya bohlokwa hlokwa mme mamela hle ka tsela e ikhetang na konya mafelo a beke a ngodiso ya bagedi di ofisi tsa lefapha la merero ya le hai na henka bophaga di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi useng ho fitela ka hora ya botlhano mantsibuya ka la pele le la pedi phato etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho e lata haeba e se e lokile. Ee, mamela, ho na le dikarete tsa smart ID tse fetang 350,000 tse emetseng ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso ye o fa phitlhelelo e sireletsehileng ya menyetla, e sireletsa boitsebiso ba hao mme e netefatsa hore o itukiseditse ho sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya ho kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao, bula menyetla, itukisetse ho kgetha. Molaetsa ona o tliswa ho wena ke lefapha la merero ya lehae, re tlisa seriti ho botlhe. Mamedi ke metsotso e robong pele ho hora ya ne rona ya bohlano re ntse re le mmoho nana o kila hao la tsa bodumedi le o re tlo kena ho lona hore nya bohlano mme iketsetse molemo wa go ska ba fetwa ke lona ha jwale re ntse re le mmoho le nana la ho la di thewa dikalaneng sebeletsong ya mantla le sedi FM ntumela motsotso wa jwale ke tiketse tjena go ba palle pina go ba ne re mmoho sebeletsong e ratwang. We worship Adonai. Hala Afrika.

0: Muruti re a leboha molaetsa o hlakile bile wa utlwahala ke dumela o fitlile sebentse utlwang ntsa mmamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ha jwa le tlo kena nanano la ha o le o le rata le nanano la tsa bodumedi tshebeletsong e sina nthaka lesedi FM huduma hlogo ho ra ke bohlano mmamedi re mmoho tshebeletso ke ya batho ke lesedi FM. Ntle le tshenywa nako mmamedi nanong la gao la tsa bodumedi ka jeno ke rata go amogela baiti ba rona ba seng ba le malala laotswe bakeng sa gore re tle re phure lesetla re bua ditaba tsa botlhokwa tseo ka jeno ke lakatsang gore o tlo o di utlwisise tlhe motho o motle o se ka ba latlhega e be tumelo ya gago e dumela go lebollo la basadi le teng maemong afe e re ka jeno re ke re tlo ithuela tsebo tshebeletsong e ratwang re na le tumelo ya bokeresete e emetsweng ke mme Topsy Ramponi athe Nkgono Madiau o emetse tumelo ya boAfrika tumelong ya Islam re na le ntate Imam Maafrika ke ena a tla emela tumelo ena ya rona ya Islam re mmogo tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke le sedi FM ntumelele pele ke ya kae kapa kae ke tse ke ya moele baiti ba rona ba seng ba le teng mogaleng motsotsong wa jwale Nkgono dumela tle
1: dumela ntate
0: ke phetso phetse hantle mme
1: ke
0: a leboa tlhebile ke amogela tshebeletsong ya lesedi e re ke o amogele le wena mme Topsy Ramponi dumela mme Topsy kgotso hele ke mohala Imam dumela tle gabaneso ko mametse ntate wa utlwagala dumela gabaneso mme ka tlhakogane la kaka kwano ntho tsa ka di batla di nepagetse ya ke tsebe gore na ebe bothata ke bofeng gobane le mme Ramponi le ena a ke mofumane mme Ramponi dumela ele e kaka ke mathata ka nnete tlhakogane la kaka kwano fela ge ke tla nne ke leke ke bone gore na ke mofumana jwang ha jwale wa nkutlwa gantle ntate Imam Imam ba be di ntsela mo hona nna ke la ha la sa bodumedi se le tsoke ya mantla ke le se yesa mo ntumelle hle mo so zungwa jwa le ke tle ke wa saka ke di be hantle ka manane e re ke pili ke ya kae ka pakai ke se ke tsale wa saka ke wele timeng wena motho o motle ke buisane le Nkgono ha ke ntse ke le ka o kopanya taba tsaka ka kwano ke buisane le ba itibaka ha ke tsebe gona ebe ho etsala eng ha re tantseng ya mehala ena ya rona mamedi motle go tloge tshwarele motsotsong wa jwale Nkgono e re ke ke botse fela bohlokwa ba lebollo ke bofeng ka kutlwisiso ya gago re na le mathata a mehala ya rona fela hetšhe re ke nne ke leke ke bone gore na ebe ke tla kopakopanya jwang gore re kgone go buisana ntle le mathata a letho ge ke bone ka nnete mmamedi motle ke mathata a mehala fela he re tla leka go bona gore na ebe re kopakopanya jwang gore taba tsa gona di tsebe go tlhaka re utlwagale gantle ntle le mathata ge motsotsong wa jwale seo ke sa tlwaelang go sietsa keke o bapalele pina motsotsong wa jwale motho o motle e le ga ona go lokisa fela o tlo nkine le matso metsing mehala ya rona e batla emphoqa ka jeno mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi

Tsona tsena tsa dikgetho gore dithagola ka ditaba tse re mo presidente wa mogawa ANC Cyril Ramaphosa. O ipileditse ho maAfrika Borwa ho ba le seabo ditabeng tse amang naha ya Afrika Borwa. Sena ke nakong ena eo maAfrika Borwa

0: emong bo ikhitletso ba ho se ikhalale ba ho yintsa se hlabelo le ho ntsa tapele ditaba tabelo tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e le shomele metso e medi ka mora hora ya busupa ke o dumedisa ke o amohela ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng ho seng ha ka jeno na ne o le ke nang ha jwale ke la ha o le o le ratang la gothala le bitso la ka ke sibongile sonopo me ha re qala mogahlelo ona wa rona wa pele wa lenane o la gothala mamedi re buisana le metswalle ya rona me ka jeno he mamedi ke na le moeti wa ka empa pele ke tlo ofa ditaba tse ke tlo ofa ntsona he wena mogotsi wa ka lape mo ere ke fete ditabeng tsa bohlokwa ke tsena nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bagethe di ofisi tsa lefapha la merero ya lehae na heng ka bophara di a bulwa ho tloa ka hora ya borobedi hoseng ho fihlella ka hora ya bohlano mantsibua ka lapele le ka lapedi phato etela ofisi ya lefapha la morero ya lehae haufi le wena ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho elata ha ise e lukile hona le dikarete tsa smart ID tse fetang 350,000 tse emetseng ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso eo fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla e sireletsa boitsebiso ba hao mme e netefatsa hore o itukiseditse ho e sebedisa kapa o lo e sebedisa tokelong ya hao ya demokrasi ya ho kgetha. Sireletsa smart ID ya hao, bula menyetla, itukisetse ho kgetha. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la morero wa lehae. Re tlisa siriti ho bohle.
2: Le kubula 88.4 le a le weather ba ayiba Orange Farm. Ka patena ho SABC Plus app ba bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: Mamedi ke metsotso e le shumele metsumine ka mora hora ya bosupa ntse re le mmoho he nna le wena hopola hore mo re yang teng ke horeng ya borobong mo e tla reng ha re fitlha he horeng ya borobong ko sie matsohong a thuso motaung ka lenaneo le leholo la magolong a matala. Mamedi dibekeng tsa ho feta re ile ra bua le moeti wa rona ha ebe o sa hopola mogotsi re thabile motsiri wa Welcome yane ya gannang dibaisekele mme re ne re buisana le yena mogotsi ena wa rona a nyoloha a ya kamane ka Durban a lo tsamaya mane mo teng ho mathwang lebelo le leholo la Comrades Marathon a kopane le banana ba bang mme o tla hopola he mamedi hore motho enwa mona dibaisekeleng o lebelong le batho ba baholo ho feta ho yena ka dilemo empa he mamedi le ra bua ra re e tla re ha gutla a tla tlo re hlalosetsa hore na o tsamaile jwang ho etsa hetse eng re ke re utlwe ditaba tsohle o santsa le teng kwano re thabile. Hello Rita, o phela jwang wena mogotsi wa ka?
3: Ke
1: phetse hantle manana. Re thabile ha o khutlile ebileng o ntse o le mafulufulu jalo ka ha re ne re kopana kgetlo la pele. O phetse hantle ke?
3: Ke kopa o phetse phone ya hak.
1: He, re tlo bua ha bohloko jwang re thabile. Ke re thabile ha o khutlile o tlwang. Ra leboha go khutlile. Re thaye o ko re retse jenana ere ke nke pina fela re lukise taba ye nngwe mona re tsebo bua hantla mona mamedi ere ke ere ke etse jenana e ka ka re tlo sokola haholo le re thabile ere ke etse jenana.

Reale bonga muruti motansi Samuel Magele ka molaetsa o monate o re fileng ngona Sontaheng sena mamedi tla boela kopana le yena hape metsotsonye mashumo a mararo ka morao hora ya bosupa Sontaha bekeng e tlang hodima hlooho hora ke ya borobedi sebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa tsa hora ya borobedi re boela re di ballwa ke ntsane rantwa.

Hako udumedise mo mamidi ya motlele nano unlama kulonga matala. Ya udumedisa nka jenu kituso motaunga. Hao shabana kwa metsotso kero bonne sekoto kamura uhora ya leshume. Ketabalue na utuwa hwana jwale ufitela metsotsonga. E mashuma mararo kamura uhora ya leshume. Kia ukopa wanesu, kia ukopa wanamme. Harinkeli etulena moholewena. Impapele iriki fitisa matsiriso waka. Lilaping laha ngangisa. Kamuna kabotsabelo wa bolokwa ka jeno robala ka khotso moshana robala ka khotso o sebeditse mna o sebeditse ke ne ke sa upolo hore tsatsin lena ke tlabe ke re robala ka khotso ire ke mapalle se sentsa di fela tsa yone re haretsa maile ka mosebetsi a di rata haholo ba palenne.

mamedi o ke mo ratang mo mamedi mo tlamotse mo mamedi o ke mo hlomphanga wa makhulong a matala ka jeno hona le leeto leo ke kopang gore re tle re lenke le wena empa gona jale ya kontumelele ganyane fela jalo ka nako e le metsotso e mashome a mabedi ka morago gora ya borobonga ke tle ke bale phatlalatso ena ya lefapha la tsa selegae nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi diofisi tsa lefapha la merero ya lehae naeng ka bophara di tla bulwa go tloga ka gora ya borobedi boseng go fitlhela ka gora ya botlhano motsheare wa mantsiboya ka di-1 le ka di-2 gona go bolela gore gona ka jeno motho motle di butswe etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e gaufi le wena go etsa kopo ya smart ID card kapa o ile e lata haeba e se e lokile go na le dikarete tsa smart ID tse fetang 350,000 tse emetseng go latwa tsamo e lata smart ID card ya gago ga se fela tokomane ya boitsebiso e o fa le ona maemo a sireletsegileng le menyetla e sireletsa le boitsebiso ba gago mme netefatsa gore o itukiseditse go sebedisa tokelo ya gago ya demokrasi e leng tokelo ya go kgetha sireletsa smart ID card ya gago bula menyetla itukisetse go kgetha molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya selegae re tlisa seriti go botlhe re tlisa seriti kgotso.

Mothemotle ho na le mantsu ya matla a o nkileng ka utlwa molaong o moholo wa Ramasedi. O se ke wa etseletsa wa heno ka leshano. Molaono wa tse molaonyana a se papadi a se ntho ya ho bapala. Ke molao o matla haholo. O se ke wa etseletsa wa heno ka leshano.

o seke wa itseletsa le motswalle wa hao ka leshano wa mosinyetsa wa senya dinthotse ntle tsa motswalle wa hao wa senya nthotse ntle tsa motho yo motsebang ka bakala leshano fela leshano ho etseletsa so ha ona ntho bohloko jwalo ka ho etseletswa o seke wa itseletsa wa heno ka leshano le ha o kapara uniformo e o dumelang hore o etse mosebetsi wa bohlokwa kwano lapeng Afrika Borwa wa ba le tsona mona mahetleng wa ba le tsona kepising ya o se ke wa itseletsa motho e mong ka leshano o se ke wa itseletsa motho eno ka leshano bona leshano le etsang hona jwana bona leshano le etsang leshano le etsa hore le motho a se ka hlola tshepa gore mafapha a bohlokwa mafapha a bohlokwa a etsang mosebetsi wa bohlokwa ka baka la ketseletso modimo ga e batle ntho eo ke ka o ntho di tlhagang di dulang pepeneneng gobane ga batle ga o etseletsa motho ya mmopileng ka setshwantsho sa gae ka leshano

mamedi yo motlhe wa tshebeletso ya lesedi re fitlha pheletsong ya lena le ratwang ke wena lenanao ke ragaola ditshwere kgetlong lena ke gora ya pele re kwalang ka yona podumatla wa gorera ke ya borobong e na ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la aforika borwa taba tsena tsa go qetela tsa letsatsi ke dibalelwa jalo ke rrabosana

itse ha e bana ko ya hore a tla dile fatshe jwa le ho qoqwa ditaba jwa le ho fitla nako ya potso hore e be ntate o rata re ka wetsetsang ya ba hore ho ntate enwa mongaka ke ne ke tlo kopa thuso ke lahlehetswe ke mosebetsi ntlo ya ka ya jowa bana ha bana letho lebaka le jang ka tlung oe ke kopa letle le nkutlwele bohloko ore monenwa go yena e re pele re ya kae kapa kae ke tle ke o qoqele ntate ya keneng mona le bogale a re wa mmona ntate enwa qetang go tswa mona a re wa mmona ntate enwa a re ee ke mmone enwa ntlotseng lineng eno a ntseneletseng moleng a re ga ke rebelele ntho tsa gae ka theko ke rebelele taba tsae ka theko ya ba ore go yena o re o tlhoka bokae gore mathata wa tla tloge ya ba ore ntate ga ke tsebe mpa bonyane botlhe bo le ka nthusang ka bona gang fela nka thusagala ore monneno ga ke tsebe ke bokae ka mfelopong ka mona empa ke rata go fa tšhelete ena gore o tlo o bona o kwala-kwala kae itse ga qeta gore ke a leboga ya ba ore go yena re tle re gotlele tabeng yane gape wa mo gopola monnane a qetang go tswa mona ya ba ore wa e bona envelope ye e qeta o bewa ke monna eno go tla arabela thapelo ena gago go tla arabela kopo ena ka nako tse di mamadi wa tshebeletswa lesedi go dia ga gago ga o bolele gore modimo wa keke a phethagatsa ka nako tse dingwe ga dintho tsa gona le diega ga o bolele gore modimo wa keke a re araba ka nako tse dingwe go thola ga modimo ke go bua ga gae empa re ke tla ko feta ba botlhokwa ke ena go monato ba nakong ya ntate modimo ga dintho di etswa ke ena go batla go le monate ga dintho di etsagala ka nako ya gae ee di ka diega empa go etsagaleng ga tsona.

e motsho moratiwa go gona le mo ke batlang ya teng mosimona bo kgetheileng ga mere wa tshebeletso ya lesadi bona o tlo matlafale tlhotlhotlhe mo leng teng itse ka tsatsi leng ga ke fitlha sa ke mono a bantse ke tlhopha bodieno ke re a ko mphe monyetlang ke thapise ka ka utlwa ke gadile a thena kwa e soka e nepagala e itse ga ntsa rwang thiba ya e ba ke a tlhopoa ya ba ke mathela ka sakeng itse ga ke fitlha ka ka batlaoetsa ntho ena ba etsang mona a thea ke soka ke matlafala go lekaneng gore nka tshwatshwara kgomo ena itsa ke nanabetsa letsogo mamadi wa tshebeletso ya lesedi kgomo ena e neng rai ore e kopanye letsogo le na le lebota le ka jeno ke ntse ke na le phatsa mona mmeleng wa ka ke ntse ke na le ebaleno la kgomo ka lebaka la gobane ke ile ka potlaka goba nakong yaka ka potlaka ke bona ka ke a dieya ntso tho nna e maganyane diboe nako ya gao e ntsetlha mamadi wa tshebeletso ya lesedi ka nako tse dingwe go potlaka ga rona go ka re tlaisetsa kotsi

0: Tsala hamonati di arepa tsala godimo tsa kopanywa ke sipho makhabane ya Alpha Omega ya ntumela emotsumuratuwa ke tla ke pote ka mana ka waf corner a tough guy ke tsebo
1: ke ya lebo he mzwakhe ka shela mshana ngono mmomedi re kene ka rolo nya bobedi ya papadi e senye mathile metsotso e le shome le metswe medi me re hlala jene ka rolo nya bobedi ya papadi tabadi fetuile e le 2 na haya mali e le 1 na haya Cape Verde jalo ka hopola re ile gafuso ntla dilekana mme karolong ena bobedi ya papadi ha momedi re bone naha ya mali ba hlaba ntlha ya bona ya bobedi ntlha ena bobedi ya naha ya mali e hlajwe ke bapadi sena sa bona se apereng jeresi ya leshomele metsirobong e leng Fatumata Niakite bolo ena ha momedi ho se bapadi sena Diakite ile a fitwa ka morao re ba e koropetse ba e kobela ka mane ka radio 18 tsana ya Cape Verde ya ba bapadi tsa Cape Verde di dumela hore bolo ena e ileng ya koropetswa ke yena Aishata se bapadi sena he e leng Niakate o hlile nnete o matha ka pelo dipere empa tabeno moletsaphala o ile a e shebisana le bana ba VAR itse a ba e sheba ya ba ba dumelana gore ga ona letho phoposo ka ntlha eno ya naga ya mali ya ba he e a dula ntlha eno ya naga ya mali ke ka gona ke reng ke 2 mali ke 1 naga ya Cape Verde re ko tsebise mamele gore ke kgetho la pele he naga tsena tse pedi di kopana bapading tsena tsa WAFCON jalo ka e le mone he naga ya Cape Verde ile kgetho la pele ba iphumana banka karolo dibapading tsa WAFCON naga ya mali ke naga ya bosupa ena ya Cape Verde e kopanang le yona e le gore di kopana bapading tsa WAFCON mme ba kopana le naga e le setlabotšha ka mantswe a mang ke setlabotšha sa bosupa se e leng gore mali kopana le bona papading tsena tsa WAFCON gobane papading tsa bona tse tsheletseng le ditlabotšha papading tsena tsa WAFCON hene mali e ile ya tlhola papadi tse tharo go tloga mone bapala ka lekana papading e le nngwe ya latlhegelwa papading tse pedi ga ke le ka fela o qoqotsa fela ka bokhutshwane re fumana gore mali hene e ile ya tlhola naga ya Democratic Republic of Congo ka 2006 ya boela ya tlhola naga ya Tanzania ka 2010 ya tlhola naga ya Kenya ka 2016 empa naga ya mali ba ile ba tlholwa ke Algeria ba ile ba tlholwa ke Congo Brazzaville ba bapala ka lekana le naga ya Ethiopia naga ya mali papading tsena tsa mo ba kopana le naga tse ntšha tse fitlhang papading tsa WAFCON papading tsena tse supileng ba tlhabiwa ka ntlha ke dinaga tsena tse fitlhang ka mantswe a mang papading e nngwe le e nngwe go tseo ke di badileng ba tlhabiwa ka ntlha he naga ena ya mali fela ge re tla bona mmamedi jalo ka e le mona e le metsotso e dutseng gantle fela go ye leshome le metswe meraro karolong ena bobedi ya papadi e le 2 mali e le 1 Cape Verde papadi e bapalwang Stade Labi Zauli naheng ya Morocco re tla kopana le wena metsotsong e metlhano pela go ra leshome le metswe mmedi re se re e phethela re o fa sepheto re na e tsamaile jwang e motsho motho e motsho moratu
2: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
3: Emtsumaratiwa, ke mpolokeng ka Fosville. Nna ke re Jesu ka yena. Ga tseba ntshongwe longwe tsa gona di tabule. Nna ke tshepile o yena, o a tshepagala. Ke a tseba la ke imetswe, ke kgomama ka lengwele, ke kopa go yena. O a nkagaba ka nako tsotlhe, ke a mo leboa. Emtsumaratiwa. Ke kena ntate makoko mosebetsing.
4: Ke mong fela. Fela ke na le wena. Ke na le modimo a phelang. Mazaka ka tšhela. Ke re pele ya pele. Mazwake.
5: Mazwake. Phirimaneng ya letsatsi la ka sheko. Wa bua ka dinako tse pedi tse fapaneng. Wa bua ka nako ya lehodimo. Wa bua ka nako ya modimo. Wa kutla wa bua ka nako ya lefatshe. Ya ka reng kabina mina sefela. Ee, ka jeno ke fodile ke ngwana wa modimo. Ke dumetse ke thabile ha ke na pela yelo. Motho ya fitletsweng ke nako ya bo modimo. Mzwake o tlo mmona man, o tlo mmona le ka motsamao hore motho yono o fitletswe ke nako ya lehodimo. Motho ya fitletsweng ke nako ya bo modimo. O rwala di morning slippers tsa boikokobetso. Motho ya fitletsweng ke nako ya ntate modimo. O rwala di morning slippers tsa kutlwelo bohloko motho ya fitletsweng ke nako ya ntate Modimo o rwala di-morning slippers tsa qenehelo. Motho ya fitletsweng ke nako ya ntate Modimo o rwala di-morning slippers tsa lerato. Empa motho ya santsaneng a phela ka nako ya lefatshe lena o tlo mmona ka di-high heel tsa boikgohomoso. Motho ya phelelang nako ya lefatshe le o tlo mmona ka di-high heel tsa boikaketsi. Motho ya phelelang nako ya lefatshe o tlo mmona ka di-high heel tsa bomenemene le bosoto. Motho ya sa fitlhelwang ke nako ya ntate Modimo o tlo mmona fela ka motsamao wa gae gore mogau wa Modimo o sa le gole le ena. Tswake lenaneo ke la thoriso ke Padimokgwanatse ka Phepetona Heilbron. Ntate Modimo wa go tswang ketsetse bona gantle.